സൂറ അംബിയ ഉല്ലസമസിപ്പാറ ആയത് നമ്പർ 103. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ ജില്ലഷാനുഹു പർമായി, ലാ യഹ്സുനുഹുമുൽ ഫസഉൽ അക്ബറു നബഗം ജൻകൈദീദ പാറയ്യറ ലൂയ وتتلقاهم الملائكه او مخل برازي دي پرشتي هذا يومكم الذي دروستا سو اغا كنتم چتا سو سري تو عدون واد کولشوا. الله جل شانه فرمائي لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کی گی الفزع الاکبر یعنی دید پار ہیبت لوئی کلچ پا میدان حشر کی دا جمع کی دو دا پارا دوبارش پیلے اوہلشی نپاغی باندی با اس گبراہت نرازی او دلوی گبراہٹ نہ مراد دل تس شیرے نو پرمائی چی ذبح الموت کلچ د جنتیانو د جہنمیانو تر منزا مرگ چرے دا د گٹ پ شکل کے راوستلی شی او زبشی نو دوار اڈلو تب اوئی چی خلود لا موتا خلود لا موتا ہمیشہ با اسی گئی او اس کلب مرگ چرے دا با نرازی. دا یو مراد شو. دویم قول پکے دادے چی اتبقو علی جہنم اتبقو علی جہنم کلچ پا جہنم باندی تبق کی خودیشی او سر چرے اغا بن کریشی نو دا پا آغا وقت کی چی دا جہنم نا آغا خلق اغا رائستیشی کم چی اللہ تعالی ارادہ دا رائستو کری بیا با پا اور بانی چی دے نو سر کی خودیشی نو یاتی نا دا مراد دے لا یخزنهم الفزع الاکبر دا فزع اکبر نا مرادو دویم قول دا غری درم مصداق دا دے چی دا دینا مراد دا قیامت دا رضی احوال داتینا مراد دی چی اغا پا باس سر دی حساب و عقاب یعنی سزا سرا کلچ ریو بند پا بارکی دا اور پیسل کی گی نیاتینا مراد دا غدی او سلورم مصداق دا دیں چکل دوی مش پیلے اوہ لیشین دغه وخت با دا بډیر سخ hebat والوی چې انسانان به د قبرونو نه راپور تکړی شي او پدیش پیلے سره با ټول کائنات چې نو دا به ختمی غنو کامل ایمان والا باندې با په دغه وخت کې hebat نی

یو دا چې ظاهری راتاول مراد دی، او دویم دا چې د دینه مراد محوکول دی، پټول دی، ځکه چې الله تعالی به د اسمانونو رڼا او نخې ختمی کی او ستوري بیچ دی نو دا به خړ شي. نو مخکې بیا الله تعالی دا غي ذکر کوي ها. نو پرمای کما بدانا اول خلق نعیدو، کما بدانا اول خلق نعیدو، الله وی مونږ په اول پیدایش باندې دوباره به ام مونږ دغسې کوو. وعدن علینا انا کنا فاعلین، وعده ده په مونږ باندې بے شک مونږ کوو دا کار. بیا فرمای ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اس د نیکانو بندگانو تا د دنیا او د آخرت زیر ورکی، چې څوک نیک عمل شو الله به ورته ځمکه په میراث کې ورکی. په دې کې دوه تفسیر دي، یو دا دی چې د زبور لغوی معنی کتابو، دلته د دینه مراد تمام آسمانی کتابونه دي، او د ذکر نه مراد لوح محفوظ دی، او ارض یعنی ځمکه نه مراد یا جنت دی یا د کافرانو ځمکه مراد ده، او د نیکانو بندگانو نه مراد یا خود پیغمبر علیه السلام د امت نیکان خلق تی، او یا د هر امت نیکان خلق تی. یعنی ما پر ټول آسمانی کتابونو کی د لوح محفوظ نه رستو لیکلیو چې ځمکه د شام یا د جنت یا نور ځمکه با نیکانو خلقو تا دا په میراث کې ورکوم. دا یو تفسیر شو. دویم دا دی چې د زبور نه مراد دلته خاص کتاب و چې هغه کتاب د داود علیه السلام دی، او د ذکر نه مراد دلته تورات ته او یا لوح محفوظ دی. یعنی ما په زبور کې پس د تورات نه او پس د لوح محفوظ نه لیکلیو چې ځمکه د شام به نیکان بندگان په میراث کې اخلي. من بعد ذکر، یعنی دا خبره دومره اهمه وه چې ما اول کې په لوح محفوظ کې لیکلې وه. من بعد ذکر، رستو د ذکر نه، نو الله وی دا خبره دومره اهمه وا چې ما په اول کې په لوح محفوظ کې لیکلی وا، او دا غي نه رستو می خلکو ته په کتابونو کې دا خبره راخکاره کړه. الارض، ان الارض، الارض دینه مراد یاز مکه د شام دا، او عبادی الصالحون نه مراد دلته دا امت ته. نو دا وعده د عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ په زمانه کې پوره شوه چې د شام ځمکه هغه فتح کړی شوه، او داغي والی سیدنا امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ هغه مقرر کړی شو. نو معلومه شو چې معاویه په دې صالحینو کې داخلو، نو دا د معاویه خصوصی فضیلت شو. دا یو قول شو. دویم دا دی چې یاد دینه مراد ځمکه د جنت، د ځمکه نه مراد جنت مراد دی، لیکن دا دومره غوره نه دی. دی علماو دا په دی وجه غوره کړی دی چې ظاهره کې ورته مسلمانان مغلوب ښکار شوي دي، او اکثر مفسرین هغې وایي چې په دی کې زیر د پیغمبر علیه السلام امت ته چې دی د نیکانو ته به الله تعالی د کافرانو ځمکې په میراث کې ورکوي، او دا هغې مالکان او حاکمان به جوړیږي. نو تاریخ د دې گواه دی چمدک کشان شوی دی، د کیسر او د کسرا چې کمی علاقی وی داغی پا بارکی دا چا سوچم نو چې مطلب دا به مونږ تراشی، لیکن الله تعالی آغا کیسر او کسرا چی او آغا طول الله تعالی فتح کلل و مسلمانان لے ورکلل. دا پرمائی چی ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، اس دی ځای کې حازا یا خدا اشاره ده په دې صورت کې ذکر شوی بیان تا. ان فی حازا، حازا کی یا اشاره ده په دې صورت کې ذکر شوی بیان تا، او د بلاغ معنی ده کفایت او مقصد ته رسیدل. کفایت او مقصد ته رسیدل امام رازی فرمایي خان، یعنی په دې کې په دې صورت کې چې د انبیای کرامو کم خبرونه واقعات ذکر شو، نو پا دی کی پورا وعظ او پن او نصیحت پروت تے دا آغا چا دا پارا چی دا عبادت ارادی وی، زکا دل تا دا انبیاء واقعات او دا قیامت یری او نور دا سی بیانات کشو چی کم غافل خلق تی اغی دا غفلت دا خوب نا آغا خلق را بیداری. دا یو مقصد شو. دویم داری چی ان فی هذا لبلاغن، حازا قرآن کریم طرف ته اشاره ده، او بلاغ په معنی د کفایت یعنی کافی بیان سره دی.
دا آیات مطلب داره چې دا تونه یا دا قرآن کریم دا الله تعالی دا جنت دا منتلو دا پارا آغا خلقو لکافی بیان دے چی دا آغا حشو وضو سرم مشغول پاتی کی. ابو هرره رضی اللہ تعالی عنہ آغا پرمائی چی دل تر عبارت نمورات پینز وقت منز. انس بن مالک نا پیوایت شویدے چی آغا ابن مردویہ دیلمی ابو نعیم اغی روایت ز وقت منزنا پا عبادت کی دا مشغولتیا ساتلو دا پارا دا کافری. نو مطلب دا شو چی پا دی قرآن پورت سارا پورت تبلیغ کی گی دانو خلکو تا او اغی پی مقصد ترسی دا اغی دا پارا دا پیدے او پا دی کی عبرت اغستل پکار دی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ورپسی آیات کی دا پیغمبر علیہ السلام و سلیان شوی دے چی دا پارا دا دنیا والاو دا پارا دا سو اللہ تعالیٰ پیغمبر دو دنیا والا دا پار رحمت جوڑ کرے رے او دا را لے گلے رے یعنی پکم کہ اگر دنیا تا را لے گلے شوئے رے اگر دا انسانان و پیریان دا پار رحمت تے دنیا و آخرت نیک بختیا ام دا دی پا قبلولو کی دا بالغی پیغمبر تے رحمت ویلی. امام مسلم دا ابو ہریرہ نے روایت اگر نقل کرے رے علیہ السلام تعرض چت مشرکان و تخیری اغو کا پیغمبر اسلام اوپر مائر انی لم لعانن و انما بعثت رحمتا زلانت کا ان کے نیم رالی گلے شوے جو یعنی جوڑی دن کے رالی گلے شوے ما مسلم دی دی وجنہ دی آیات پر تفسیر کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت پیغمبر علیہ السلام در رالی گلو نپس چی سوک ایمان راڑی اغد پار دنیا و آخرت دا دوارو جہانونو کی رحمت او سوک چی ایمان نانڑی نو اگر دنیا دا عذاب نا اگر چی دنو یعنی سوک چی ایمان رانڑی اگر دنیا دا عذاب نا محفوظ شو کم چی با پا مخکنو قومونو باندی پا شکل دا مسخکی دو کی پزمک کی او داشان پا ڈوبی دو دا کانو بارانو نا شکل دا براتلل سر پدی کی محفوظ دے لیکن پا آخرت کی بدت عذاب ملاوی. پیغمبر علیہ السلام دا امت دا پار رحمت جوڑی دل سا مطلب دے یو تفسیر دا دے الا رحمتن وما ارسلناک الا رحمتن بیا دا پیغمبر دا امت دا پار رحمت جوڑے دل دا پیوسو طریقو سر دی یو دا دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان سبب دے دویم دا دے چی دا علم سبب دے منگ جاہلانو خو لیکن دا پیغمبر پا وجہ امت کے سمر علمون اگر آخوارشو منگ چی او منگ نپوی دو خو لیکن دا پیغمبر پا وجہ باندی پا امت کی دیر علمون چی دی اغا راہکارشو اغا خوارشو او دریم دارے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت او اللہ تعالیٰ تا دا رسول سبب تے جنت تا بری ام دا پیغمبر رسی اللہ تا بری ام دا پیغمبر رسی خو چی دا خبر امانی او پا دی طریقو روان شی او سلورم دادا کر پیغمبر علیہ السلام نوے نو امت تب اس اخلاق او آداب نو راغلی او پینزم دادا چی دا پیغمبر علیہ السلام وجود چی دے دا زمون ایمان دے دا زمون عقیدہ دا چی دا پیغمبر وجود دا دا امت دا پار رحمت او برکت دے دا امت دا پار دعاگان اکڑی دی او پا آخرت کی با دا امت دا آغا گنانگارانو دا پارا چی آغا مومنان دی و گنانگاران دی دا غیر پار با شفار سم کئی. او بیا ورپسی پرمائی چی قل انما یوحا الی انما الہکم مخی اوی چی پیغمبر دا امت دا پار رحمت تی دلتا وی چی اصل رحمت خود اللہ تعالی وحدانیت تی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی رالی گلے شوی دی. نو دادو اسلامی دین او دا تمام اسمانی دینینو اصل بنیاد دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دا وحدانیت اغا دعوت ورکلے شوے دے دا دی وجن پیغمبر لد رحمت لقب ورکولو نپس اللہ تعالیٰ اغا دا پرمائی چی تمکی والا توائی چی پما باندے کم وحی نازلی گی داغی خلاصہ دارا چی تاسو دا طول و معبود سوکتے اللہ تعالیٰ دے. انما الہکم الہ واحد پہل انتم مسلمون آیتا سود اللہ یعنی منقات کی گئی یوازی دا عبادت کوئی استفہام کی دا مانا دا امر دا یعنی

0: ಸ್ಪಂಬೋಸ್ಟಿನ್ ಟಾನಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಚಿನ್ನಾ ಫರ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ನಿಜ ಬದ ಎಂಚಿ ಮಾ ಪಸಿ ಮಾ ಶುಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ ಲಾಸ್ಕಿ ರೋಡ್ ಯೋ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಪಸ್ ಜಮಾಜೆ ಹೆನ್ ನಮ್ ಖಬರ ಹೋತೆ ವಾ
1: ಸಹಿ
0: ಜಮಾ ಪಯಾತ್ ಕಿಮ್ನು ಖ್ವಾಮರಿಸ್ ಮರಿದಾನು ತಯಾದು ಅಸಡೆ ಚಿ ಕಲ ಬ್ಯಾಪ ಚುಟೆ ಬಂದ ರಾಗ್ಲು ಮತ್ಲಬ ದಾರ ಜಮಾಜೆ ಅವರ ತಕ್ಕ ಮಾ ಹಿದಾಯತ್ ವರ್ಕಡಿ ಅಗ ಹಿದಾಯತ್ ಮುತಲಿಕ್ ಬಾಗಿ ಅಮಲ್ ಕಡೆ ಪಾಗ ಹಿದಾಯತ್ ಬಂದ ರಾಗಿ ನರುಸ್ತ ಬೇದ ಅಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಿ ವಾ ಬ್ಯಾ ವಲ ಖದೆ ಮಾಶುಮ ಮೋರ್ ಕಡೆ ವಾ ಬ್ಯಾ ಗಮ ಶುಮ ತದ್ರೆ ಮ್ಯಾಶ್ತು
1: ಸಹಿ
0: ಚಿಜ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಸ್ತು ಮಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೇಮು خبر بازی وختو کی فرٹائل ونڈو چی کم دینا خلق تنے معلوم مطلب خدا نے مثال پتہ من بازی خلق داسی چا ٹول میاش مطلب دای خزہ خوندے بل سروی خو بیا مشمان نے کی کہ کی بیا سو فردر انویسٹیگیشن تے ضرورت ہے کہ فرق پچا کی دے ٹھیک شو بہرحال زغ زمانہ لگ ٹاپک اوگت شو زمانہ کا ٹاپک انفرٹیلیٹی نو خو لگا دامی اس یو سو کے سنو باندے غرنا وا چولا چھ کم اس کم کم چ دے اولادے مریضان دی دے اولادے مریضان چ کم دین ہا مون تے زیادہ رو جو کئی نہیں نہیں کہ سنو ہم مت اس تی وی چرا بازی مریضان داسی چاو یو خیم پرومیٹر روان دے بہرحال
1: حیدر مومن ہاسپٹل کے او پی ڈی کبھی صحیح دا د دې مریضان د بلا لر لور زې ناراضي طریقې کار د تزخه کتا سو وای چې اکثر موږ پر ټیک ټاک کې او ویډیو ګورو نیو سیزم خوښ شي ګاډې خوښ شي موبایل خوښ شي موږ وی اوس په دې قیمت وای اوس په لوکیشن وای اړه وای نه خو زه تاسو ته پاغه ټیم کې وایم هم دا ډاکټر صاحب چې کوم دی په حیدر مومن هاسپټل کې سحر د نو نه دوه بجو پورې نو بجو نه تر د نو نواخله دوه بجو پورې صرف د اتوار پورې چوټي وی پیر منگل بدھ جمعرات پورې سلو ورځې دلته موجود وی د دې طریقې کار داسې دی چې نو بجو پورې به ځان ور رسوې نو تاسو ته به ریلیف مو ملاويږي کم خلک چې موږ سره پیسې کبي د نو بجو نه مخکې مخکې ورشي بل خبره پکې دادا که سو کوئی چې مونږه نمبر اخلو نو په 0330 30 30 703 مارے 0330 30 30 703 مارے بتا سو کال کرے حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے شاہ منصور سابحق سے مدرسے سرا دیوال بدیوال دے صحیح دے جی التتا سولار سے طریقہ ماتا استو کھولا نمبر طریقہ ماتا استو کھولا اول تزم تاسو او نہ کڑے گے صحیح دا ورزم با ڈاکٹر سے با پا سر درد بانی خبر ہے کہ پا نیم سر میں درد ہے پٹول سر میں درد ہے جی ماسکوتن شی پا سر میں درد شی سار شی پا سر میں درد شی سار ٹک شم ماسکوتن پا سر درد شی نو او کالز با منگا ہم اخلو کالز با اخلو دو ادرے کالز لبا ہم ٹیم برکو او ڈاکٹر سے خوبیا ما تا نو گوری خلا کدا سی دا چھے تاسو پوئی تاسو سر درد ولی کی گی سر درد کم خلقو تا کی گی دا ماسخوتن کے ولی کی گی سار کے ولی کی گی پا نیم سر درد ولی پا فل سر درد درد وجی سے دی دا دی با بیل بیل کستا نو آگا ڈاکٹر سے بڑی ڈیٹیل سر چی کبنے آگی مانی خبر کئی جی ڈاکٹر سے سر درد
0: جی بالکل سر درد ہو گیا خصوصاً مائگرین پین یعنی نیم سر درد سو کو تا نیم سر ہے وہی سو کو تا مطلب پا مختلف نمونو باندے پیجی نہیں کنا مون ورطا وہ مون پا میڈیکل ٹرمز کی یا پا ڈاکٹر جب کی مائگرین پین وائی رہ شو مائگرین پین چی کم دے دا یو نیرالاجیکل ڈیسارڈرز دے یعنی زبادا ہوئے ہم چی یو آسابی بیماری دا لکہ سنگا چی مونگا دا آساب پا بیماری کے ٹینشن گورو انزائٹی گورو گورو ڈپریشن گورو جی ڈی گورو کا نا جی یا نور جی کم مختلف بیماری دی بلا بیماری دی دغرنگی دا ہم یا نیرولوجیکل ڈسارڈرز دے یا اعصابی بیماری دا چھ پدے کی دا سکی گی چھ سر درد رازی بار بار دورے رازی یا یو طرف تا درد رازی یا لیفٹ یا رائٹ یعنی مثلا یا خی طرف تا درد یا گس طرف تا درد رازی یا دوانو طرف تا درد بھی خوب دغه مایګرین پین چې کوم دی دا عام د سر درد نه دی. دا عام د سر درد نه دی بلکې د دې سره نازیا راځي، وومیټنګ راځي، لکه مثلا الټه راځي، زړه کچک چکېدل ور سره راځي. د دې سره سره داسې وي چې د شور آواز په انسان باندې بدلوي. بعضې خلک به تاسو لیدلی وي یاره په دې نیم سر مې درد راځي، خو په هغه دوران کې چې دا ماشومان شور کوي نو انتهایي تکلیف راته زیاتېږي. نو اټ از کالډ مایګرین، یعنی د نیم سر درد. د دې علامتونه داسې نښې نښانې داسې دي، پېژندنه د دې داسې ده چې سر کې به یو طرف ته درد راځي او تربنګ پین به وي، یا دې طرف ته یا دې طرف ته یا ښي طرف ته یا ګس طرف ته. او هغه تربنګ پین معنی ده چې داسې به وي هغه د دې سره سره به نازیا وومیټنګ وي، مثلا الټی به وي، زړه به کچ کچ کېدل وي. د دې سره به پټوپی بیا وي، پټوپی بیا مونږ د رڼا نه تکلیف ته وایو، لکه څنګه چې هایډروپوبیا ده، یعنی د اوبو
1: یو هایټ فوبیا
0: ده، هغه د اونچای نه
1: تکلیف.
0: دغه شانتې زمون سره دی پټوپوبیا، یعنی مثلا د رڼا نه تکلیف. خو الحمدللہ په داسې بیماریو علاجونه هم په هومپیتک کې شته دی. پټوپیبیا مطلب دا چې فیئر آف کراؤڈی پلیسز، ہائٹ پوبیا، ٹھیک شو جی، مختلف پوبیاز دی کنه که باغی معنی مونږه باس کو نو بیا مونږ نه
1: یا
0: خو نه مزه پاتې کیږي. خو دغه بیماری علاج په هومپیتک کې شته دی. سوک داسی جگہ زناور نه ریږي، سوک د وریز نه ریږي، کنه جی سوک د خراب موسم نه ریږي،
1: گڑ گڑ نه ریږي،
0: سوک د گڑز گڑز نه ریږي، سوک د شپې نه ریږي، سوک پتیاری کې ریږي، سوک د اونچای نه ریږي. د چا لاس خپې چې اونچای زې ته ور او خيږي اونچای زې ته، مطلب دا چې لچ په لږی د دې ټول علاج چې کوم نه په هم پاتې طریقې علاج کې شته. په هم پاتې کې د دې علاج موجود دی.
1: صحیح ده.
0: اپا ایلوپیتی سایڈ کے وسکے تاسو وسرب د نشي په میډیسن باندې اچھا ٹھیک شو. نو دا مائگرین پین علامتونه سر کې یو طرف ته درد راتلل، زړه کې چکه چکه دل، الټه وسر راتلل، درنا نه تکلیف، د دې سره سره आवाज نه هم تکلیف، لکه څنګه چې ما پټو پې بیا د پلان د شانتي پونو پې بیا مانا دا سنسټیویټی اف نویزینګ، ٹھیک شو، یعنی دا شور نه بند ته حساسیت وي، ٹھیک شو. د دې سره سره بعضی وختو کې به انسان ته داسې کیږي چې هغه انسان په سترګو باندې باغ پرکی پرکی، یا مثال په تور باندې هغه جالے جالے کیږي، یا وای چیرا وای او ګرځي درا باندې سترګې مې تورې تورې شي، سترګو مخې ته مې سیاهي رااله وای، ٹھیک شو. دغه ته اورا هم ویلې کیږي، ٹھیک شو. دا مایګرین راځي ولې؟ مین سوال دا دی زمون سره چې د دې مایګرین اصل کې اوسه پورې اصل وجنه ده معلومه شوی، سائنسدانان پر ریسرچ کوي، خو اوسه پورې د دې اصل وجه معلومه شوې نه ده چې دا نیم سر درد د دې د وجنه راځي. لیکن دا هم داسې دی چې زمونږ په دماغو کې چې کوم عصبي نظام دی، او بیا د درد هغه مطلب یا د لارې هغه دردونه چې کوم دي، یا د درد هغه لارې چې کوم دي، د دې په تبدیلۍ کې د دې اعصابي درد چې کوم دی یو اهم کردار دی. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره شیاټیک نرس پین دی، هغه مونږ په اعصابي درد کې وبولو، ٹھیک شو جی. زمونږ سره مثال په تور باندې نیرو کمپریشن دی، زمونږ سره مطلب سروایکل سپنڈلایسس دی، ٹھیک شو جی، هغه په نیرو کمپریشن کې دی، یا ڈسک کمپریشن دی، یا مطلب دا رجم مختلف بیماری دی، ٹھیک شو جی. نو تر ټولو نه اول پکې زمونږ سره جینیټک فیکٹرز دی چې د چا په خاندان کې د نیم سر درد بیماری وي، د هغوی بچو ته، د هغوی نسو ته، د هغوی وریرونو ته، خورینو ته، دې ته راتلل امکانات شته. نو دې علاوه که یو سړی مسلسل په سټرس کې دی، ذهني دباو کې دی، ټینشن کې دی، دلته بعد د نیم سر درد راځي. که یو سړی خوب خراب دی، سلیپ ډسټربنس دی، مطلب دا چې یا د خوب نه، یا د معمول نه زیات دی، یا د معمول نه کم دی، ته تب هم نیم سر درد راځي. که یو سړی کې د اوبو کمی دی، ډیهایډریشن دی، ورته د اوبو کمیس کی دغه د دې په وجود کې د اوبو کمی د تبانی به هم بیا د نیم سر درد راځي. د دې علاوه بعضی وختو کې داسې کیږي چې زنانو ته خصوصا چې د سر درد راځي، او بیا مایګرین ورته راځي، نو یو وجه د هارمون چینجز هم کېدای شي، امبیلنس امبیلنس شو، یا چینج شو. لکه فار ایگزامپل پزنانے کے خو مختلف ہارمونز دی ٹیکسٹری لائک فار ایگزامپل چیکل پریگننسی جوڑی کی نبیا سوشی پروجیسٹرون ہارمونز یاد چھ
1: کہ
0: بیٹا ایچ سی جی ہارمون زیاد چھ کنا اگا اگا پریگننسی لودا ور کئی کنا ٹھیک شو نو چکل ہم دغا ہارمون چینج کی گی نبیاسی کی گی غیر موڈ کی تبدیلی راضی پسر کے درد درد راضی مختلف اریٹیٹ کی گی اریٹیبلٹی پکے پیدا کی گی خدا بد امر غزمون دا سڑو سر دمرا تعلیم یافتہ کسان بھائی ہائی کوالیفائڈ بھائی ہوگی تو مطلب دار ہے بعض وقتوں کے تا احساس لکھے گی چپ دے ٹائم کے دا یو جنے یا یو خزا یا یو زنانا ضد وہ لے گئی لیکن سو جنے لیونے ہونا تھا جدا خوان سر بزد کے رور سر بوال ٹکول کے مور پلار سر بوال ٹکول کے کسنگا
1: کسی بھی پکے لیونے بھی ٹولے کو نہیں لیونے
0: ٹولے ہونے ہونے کا مطلب دار ہے آج بازی بازی ہے وہ ہو گیا ٹولا تو پتہ ہی اگر اور وقت ہے
1: اگر نہ ہو گیا کلی ٹول پاس بالکل
0: خوچے دا کل کلے بھی بازی بازی وقتوں کی بھی نو دے پشا بند سوا جا پرتے بھی ہارمونل چینجنگز بھی
1: صحیح
0: ٹھیک شو پیریڈ دوران کیم کی دیش لیکوریا بھی اگے دوران کیم کی دیش زکا زین زما دا ویم زنا نہ ہو میش کی سوال لسو جی بیمار ہے
1: صحیح
0: ٹھیک شو زہ شپاڑا سرز کرو گے نو غم داسی کی لگا گے کیم کلا دا سر درد او کلا دا خپے درد او کلا دا ملا درد او دا پکی ٹھیک شو نو چک بعض وقتوں کی زنانو تا نیم سر درد راجن او غبد ہارمونل چینجنگز دا وجی نہیں وی نبی ابو گرے سر درد علاج نہیں کہ بعد ہارمون علاج کرے
1: صحیح
0: اجتا سو سر درد پسی گر جے نو بیا پالتو دے
1: اخل کبیا دیر پارا گولے خرے او کلک سر تڑلی او مسئلہ بل دی وی
0: ہاں بعض وقتوں کی داسی کی چ بعض خوراکونو نا بعض وقتوں کی داسی کی چ ڈیر وقت پرے او سڑے ہو گیا پاتیشی دا پسرم دا مائگرین پین چ کم دے اگر رات لے شی ٹک شی ا ندای ہا وجوہات چ من تا اندازہ لگی دل شی چہرا دے سڑی مائگرین پین دے دس تا وجہ نے ٹک شی پدی کے مائگرین کے مختلف اقسام دی لب تے رائٹ تے کرونک تے ایکیوٹ تے ٹک شی دا دے علاوہ دا شور سر دے دے علاوہ دا لائٹ سر دے ٹک شی دا مختلف اقسام دی کپدی من منگا باس کو زمون نے بیا مطلب دار چ لگا دا موضوع پاتی کی خود من سر ٹائم ہم کمی دو والا دے فرق بے صرف واضح حقو چھپا عام سر درد کی او پو نیم سر درد کی پدی کس سے فرق دے ٹھیک شو جی لگا فار ایگزامپل عام سر درد دے غبدا سی چا غبا ہلکا درد وی درمیان غنتی درد بوی قابل برداشت درد بوی اگر سر با الٹی یا زڑک چک چکے دل نوی اگر بد رنا نا حساسیت نہ لری کرنا پو لگی نو اگر با ایریٹیٹ کی گنا اگر بو مطلب ازید بپکین راجی اگر کہ مطلب دا چرچڑا پندرہ شو غصہ پا پکی نرازی جی رانا پیلے گیا غصہ کی گیا درد جاتی گیا دا سی بنی آم خواہ او آم سر درد چکم دے دا با دا لگ وقتی پوری دا دی با وقفہ لگئی اس نیم سر درد دے چکم دے دا دی با مائگرین چکم دے دا با دا سی جی دا با شدید سر درد بھی دی سر با ناز یا وہ میٹنگ بھی دی سر با زرکا چکا چکی دن بھی دی سر با قیوی دا دی سر با دا سی ویچ آواز با پی بد لگی شور با پی بد لگی رانا با پی بد لگی چک شو جی کم از کم دا چار گھنٹوں والا بہتر گھنٹوں پر دی ٹائم پیریڈ دے بعض وقتوں کی سلور گھنٹی بعض وقتوں کی بارہ گھنٹی بعض وقتوں کی اور بعض وقتوں کی دو اور خو حتی کی چی دا 72 ہورز پوری دا بالکل کدیش چلو سلور نوالا 72 گھنٹوں پوری او عام سر درد چکن دا حقی دمرہ دورانیہ نشتا دے اس کا چاہتا دا سر درد راغلے دے مائگرین پین دے مثال پتور باندے نیم سر درد دے دے دے میں سخری صحیح شو دے مثال پتور باندے دے ٹون ناول خوب مونگا پا عبو باندے خبر کو پا مونگا دا یو کمائے دے چھ مونگا با کمیس کو
1: صحیح
0: چمنگا کله او به کمی سکون ده هغه یو بو ده وجنه به مونته دی هایډریشن جوړی کی یعنی مثلا په جسم کې بده بو کمواله کم راځي نو ده هغه سره بیا زمونږ نیم سر درد هم راتلې شي نو که چاته راغله ده نیم سر درد هغه مناسب مقدار کې وبس کی لسته کې لاسو بده روزانه پورا کوي بل هغه نه داسې کې چې هغه خوراک په وخت باندې خوري زیات وخت پاره دی اوګه نه پاتې کی بل سبزی دې استعمالای میوه دې استعمال کړئ ٹھیک شو روزانه دې مناسب خوب کړئ د نیم سر درد لپاره مناسب خوب انتهایی لازمی دی
1: صحیح
0: ویری امپورټنت دی انتهایی امپورټنت دی ضروری دی چې تاسو شپږ وو ګنټه اته ګنټه خوب کولای شئ که شپږ شو که وو شو که اته شو عموما کتابونو وو ګنټه خوب لیدل دا به ٹھیک شو ٹھیک شو د دې نه علاوه چې د کوم سیزن مثال په تور باندې یو سړی ته هډک جوړیږي پکار دار چې هغه ځای ته نه ورځي هغه کار نه کوي هغه ځینې ځان لرې وساتي نه دا به د ټولو نه بهتر وي یو نیم سر دردے والا مریض سے کم دے اگلا چیس کرنے دی پکار چھے زیادت نس کی بیا کافی دادی زیادت نس کی زکا پاگے کی کیفین زیادت بھی ددن علاوہ آگا خوراکونا چھے آگا مائیگرین زیادت ہے لکا فاسٹ فوڈ لکا مثلا مرچکے لکا مثلا خشک خوراکونا ٹھیک شو جی ددن علاوہ بعض وقتوں کے داسی جی مریض یا مریض نہ بس عام من چکل خپل وڑم بم داسی کولو چکل خیرات کنا بس د مخام نہ اکثر وگی دشو الکه سبا خیرات دی یا جی خیرات بونو د ورځ سات ٹائم کینو اگر ٹائم کیا چا تو چا پروگرام یا س فنکشن بم ویل کہ سبا س فنکشن د سار ناشتہ بم تو پری خودنو سار خوراک بم نو کو د ورځ په دولس بجے باندې بیا د اگے خوراک خ پروگرام نو بیا بم کولو نو د دې سره د سر درد راځي د دینه بزان ساته ٹھیک شو د دینه علاوه چکل هم تاسو خپل خوب خپل پوره کې دا به ټیک خو کچر ان کیس تاسو دا سې کوي چې د شپې نه وخت ود کېږي سر په وخت مې نه شي پاسې دی به آلوري ظاهر خبره ده چې د خوب کماله بدل تر راځي ټیک شو کدا سې نه تاسو د شپې نه وخت ود کېږي ټیک شو او بیا سر نه وخت پاسې نو ټایم ټیبل خپل چینج کو دې کې به هم بیا تاسو هغه ورځ به بور بوري تاسو به کتلی بعض خلک داسې وي چې هغه د شپې نہ وقت پوری یخ ہوئی بے سار نہ وقت پاس پیچھے پاس بور بور ہوئی خوچ روٹین کی روانی اور ٹائم ٹیبل کی روانی کی مثال پتہ میں نے لس بجے کی گیو دے ادائی اور سار بنجو بجے کی گیو دے پاس ادھر لے میں بالکل فریش ہوں نہ دما ان فریش ہوں نہ دبا ٹینشن نہیں ہوئی دے وہ وجود ستڑے ستڑے نہیں ہوئی ناراستہ بنے ہوئی موڈ بھائی نہیں ہوئی خپا خپا ٹھیک شو جی نہ داغا ہدایت تھی چھ پتے والے منگا عمل کو ان شاء اللہ تعالیٰ زوائم چھ مائگرین پین ور سرا عام سر درد ور سرا نیم سر درد دا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی
1: پتے کہ اس علاج
0: جی دا علاج پہ حوالے سر کم ہوتا سو خبر ترو کو نپا ہوم پیتھک طرح کے علاج کے علامات ہم مہم دی کازیشن ہم مہم دی موڈیلیٹیز ہم مہم دی ٹھیک شو جی لگا مثلا اول من کمپلینٹ تو گورو بیا مونگا لوکیشن تے گورو بیا مونگا کازیشن تے گورو بیا مونگا موڈیلیٹیز تے گورو سنسیشن پکیم بعد وقتوں کے مونگا ایڈ کو
1: صحیح
0: ٹھیک شو نو آغا کہ نیم سر درد دے آغا کہ سر درد دے آغا کہ مثال بطور باندے خی طرف تے دے کہ گس طرف تے دے پا ہوں پہ تے کہ جدی کم بہترین علاج کی جی نظام نور خلق دے زان بیا سی نہ پا جا بھائی مخبلہ تیر کڑے سمرا وقت بم والا کنٹینیو میڈیسن استعمال ہو خو زمانی استاد اللہ دے والا دا ٹورو سینئر ڈاکٹران سرا استادان سرا عمر ور کی
1: آمین
0: اگا راتا ہم بعد ایک دوری رکھڑی الحمدللہ الحمدللہ یہ رتر نے ورز پوری تقریبا لس یو لس کالو شو چا نیم سر درد بیا نہ را گلے بازی خلق ولا تعویذن تے تاوی بازی خلق ولا تعویذن کے بازی ساختون بازی سو خو بہر حال ہومیوپیتھک کے دا نیم سر درد دا پارا یا دا روخ سر درد دا پارا بہترین علاج چکم دے ہگا موجود دے پا کم وقت بے ضرر دوائی باندے او یعنی زبا دوائی ہم چھے پازان دوائی باندے ہم
1: یعنی کتا سو وائی چھے اثر نہ گرجی مطلب دا دے نورو
0: بالکل
1: دے ٹیبلٹ وغیرہ وستا
0: پنسی وغیرہ زبا تا سو تے خبروں کو مبارک شاہ ستا سو ماشاءاللہ سینئر ہم دیر جاتی ہے او گرجی دے ہم دیر جاتی ہے او بلا ڈاکٹران سر ناس پاس سی اگر کہ پہاڑ اینگل باندی فار ایگزامپل زبا تا سو نے کوسچن کو تا سو جواب راکے اس زمون گ پختان سکی دندی جی سر درد دی سکی
1: دوی خو بس سر اتڑی او یو دو گولے راوا خو گولے بخا مخارا ہے
0: گولے را واخلی او دعوا چھے او کمی گولے را خلی
1: بس یا شن کاغذ یا سر کاغذ
0: دکھ خبر ندی سر نیم سر دردے
1: نکلتی
0: ندی پا وجہ باندے شاہ تا کاس پروتے سا وجہ پراتا دا اگا با گورو اگا با لرکو اگا با خدا دا گرنگی دا نور بیمارے ہم جی یہ سڑے ہوئے پٹی میں خوگی جی مالا یہ سڑے را گو پرن ماتا ہوئی جی راکٹر سیم زمان پٹی خوگی گی غرق شم میڈیسن تجربے قتل ڈاکٹرانو صاحبانو در پا میڈیسن پین کلر باندیا چولے دے بس سیدھا خرم گزارے میں ہو خو نن سار رانا کزا شوی دو مس پخینا پورے بس برباد شو اگا تم را پریاد کو چی پا میں در دونا را وستل مرتا دستا منڈا کئیو ٹیسٹ خو کا مڑا لیپیٹ پروپائیڈ ٹیسٹ مرتا ہو کو سری کی چربی ہوا میں ڈاکٹر سیدھا خوچی تشپا کو میاشتو نخرم میں ورشی ہو سالٹر ساونڈ ہوگا میں 125 ماته میرا دا خو زغر کښې یم میزان دې پخپله باندې دې حد ته را رسولی دی ځکه چې ستا دردونه دي ته د هغه درد وجه خو معلومه که نه چې درد ولې دی څه وجه خو په شا باندې پرته ده که نه دا خو نه ده چې زه تاله پینکیلر درکړم بس زمونږ سره هم بعضې بعضې خلک داسې دي چې هغه پینکیلر استعمالوي بس ورکر وره پینکیلر چې خوري وایي ټیک دی وایي زبردست وایي دا د ډاکټر ډېر ښه رزلټ دی خو شاته چې وګوري بیاسې دوی مې مثال قضا کړې ده بس دیجی تجرا لم وایي په ډنګورو باندې رالم نو دا ریلیف نه شو داس شو
1: وقتی بس
0: وقتی طور آرام شو نو وقتی طور آرام چې کوم دی نو هغه خو مثال په طور باندې تاسو ته د معدې که تکلیف دی درته د معدې ګولۍ اچوي نو هم پرې ګزاره کېږي که د دردونه در باندې وي د درد ګولۍ اچوي نو هم پرې ګزاره کېږي نو بیا څله دومره ایکسپینسیو فیسونه ورکوي د ډاکټر دومره زیات فیسونه ورکوي دومره مطلب داری چې انتظار کوي دومره مخکې نمبر یې راخلی چې ستا د یو مرض وجه معلومه نه شوه ستا مرض مستقل توګه باندې تشخیص نه شو ستا مرض مستقل حل راونوتو نو بیا خو به دغه شین کاغذ سور کاغذ سپین کاغذ په دې باندې ګزاره کوه خو که بیماری ختمول غواړي باقاعده ډاکټر نه بټیم اخلي ډاکټر سره باقاعده تپوس کوي مالا راځي مالا لیډی ډاکټران هم راځي مالا مین ډاکټرز هم راځي مالا مطلب ایجوکیټډ کسان هم راځي ابل ورځم د هغې سایډ نه دیخوا سایډ نه نه راځي اوس رانه دی خو میل فیمیل دواړه هزبینډ وایي ډاکټران ما سره کښېنه سلخه باقاعده ما ته ویلي چې ډاکټر صاحب څه وجه کېدای شي نو ما ورته لږ وخندل ما ورته د تاسو څونه وخت علاج کړی دی ویرې نهه کاله هم کړی دی نو ما نهه کاله کې تاسو د ډاکټر نه دا تپوس کړی دی ویر هغه ډاکټران وایي چې ټیک به شي زه دومره مسله نه ده نو ما یې معلوم څنګه تپوس وکړو وایي تاسو په ریډیو کښې ویلي وو زمونږ ګاونډیان اورېدلي وو صحیح بیا هغه ګاونډیان موږ ته ویي چې دې ډاکټر دا خبره کوله تاسو هم دله ورشي هم د ده نه تپوس وکړئ چې زمونږ څه مرض دی دا ولې موږ نه ټیکېږو دا څه وجه ده چې زمونږ دا بې اولادي د هغوی بې اولادي وه صحیح بیا ورته ټول هغه ترتیب هغه په خپله باندې هم پوهېدل خو ما ورسره لږه شانتې خواري وکړم ایز الله به در باندې رحم وکړي
1: سبب موجود یې تاسو
0: انشاءالله سبب موجود یو
1: ستاسو ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوي
0: مهرباني ستاسو هم ډېره مننه
1: اول چې نه ما سره ډاکټر نور حسن خان یوسف زئی کوم چې سحر د نو بجو نه تر دوه بجو پورې سحر د نو بجو نه دوه بجو پورې حیدر مومن هاسپیټل کې موجود دلته شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال صحیح ده نو که تاسو وایئ چې مونږ دین علاج کوو نو په 0330 30 30 703 باندې کال وکړئ او نمبر واخلئ که تاسو نو بجو پورې لاړئ نو هغه غریبانان خلک لاړ شئ څوک چې وایي ډېر نشو ورکولی نو مطلب نو بجو پورې کنسیشن در سره وشي صحیح ده نو بجو نه مخکې مخکې لاړ شئ نه کارډ بدل درکړي اسپیشل کارډ زما نوم واخلئ که کارډ نوم نه درځي هغه رالیږي او که زما په زړه په ذهن شي نو الله مو د خپلې خولې لاړې دارو که الله م هېڅ هم مه کوه زما دعاګانې همیشه ستاسو دپاره دي نیکی هیلې ستاسو دپاره دي ما ګورې په دعاګانو کې نه یادوې نو بخلی مې نه یې اوس په مانه راکړې اجازت خاد آباد بریالي اوسېږئ د ویلا امان لو یو

فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی یونم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زافرانی زافرانی زافرانی خو یو پختن میں دادا کنمون ٹول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زافران پا لکلو کی ہم نوی امدا وجہ دا بیلڈونا یوازی یو بل زافرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اولان دی کوی بیلڈونا زافرانی کریم بیلڈونا زافرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دے نو بل زل چی سوک در تو آئی دا ہم زافرانی دی یوازی دمر تر نو پختا نم زافرانی دے کا فارمولا ہم بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقے دا نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچ زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش اے نم تا مگوری ما تا وگوری او فارمولی تا وگوری آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری حس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0300 93 693 93 بیلڈونا کو کریش

ورته د د بیوټي فیس واش کردار مدا کوي او د دین له منور بلا فائدې د خلاف لاره د دومره زګنه مې چی زمونږ بلډونه کوم زعفرانی کوم فیس واش دنو اغه د خیر سره به د روان هفته کې روان دي نو ایته دا ویل غواړم چی بلډونه زعفرانی فیس واش به تاسو د شپې نه استعمالوي دا به تاسو سحر کې چکل را پاسې دلی نو سحر کې به استعمال کوي یا به در سره د ګرمۍ استعمال کوي دو ټیمې تاسو استعمالولی شئ خو د شپې به بالکل نه استعمالوي دا ګورې خصوصي خبره یاد لري تاسو که د شپې کلم سملی او کریم کله لګوي تاسو به ورسره بلډونه ویټامین سي فیس واش زمونږ والی یا به درسره زمونږ بلډونه ارګینک فیس واش والی ولې چې دغه زمونږ بلډونه زعفراني کوم فیس واش دی نو دا سکربي فیس واش دی سکربي فیس واش چې تاسو کله استعمالوي نو دا به تاسو یقینین چې دی نو دا به تاسو سهار کې استعمالوي یا به د ګرمۍ استعمالوي ولې چې دغه کوالټي دا رچ دا به تاسو ته په منټ کې دننه دننه به تاسو سکن چې دنه بدلی په تاسو د شپې دا ولګو نو سبه پوښښ په تاسو کټ تورخیږي نو کټ تور دانګي کنه خو چې تاسو کله بلډونه زعفراني فیس واش کله ولګي بیا چا سره ملاويږي دورځي کنه نو هغه به دنه دغه یو تاسو کې چیر تاسو فاونډیشن لګولې دي تاسو سن بلوک لګولې دي تاسو کریم لګولې دي څه دی لګولې تبر ته سمپل دغه یو خبره کوي نه ما سم نه دی لګولې ما بلډونه زعفراني سکربي فیس واش باندې مخلاص وینځلې دي نو بیا د سر دغه خبر یاد لري چې بلډونه سکربي فیس واش کوم زعفراني سکربي فیس واش زموږ را روان دي تاسو به سحر کې چې کله مخلاص وینځئ که کریم مو لګولې وي سحر کې مخلاص وینځئ نو ټول نه پهلو به مخلاص وینځئ د هغې نه بعد تاسو دغه بلډونه زعفراني سکربي فیس واش کوم زموږ را روان دي دا به تاسو لاس کې واچوئ دا زګ نه کوي ولې چې دا سکربي فیس واش دی اسې نه تاسو دا مو چېرې دا زګ ولې نه کوي دا زګ نه کوي دا کریم به لاس کې سومګوي دغه کریم به تاسو به د لاس کې نه سکلک لګومګوي دینه بعد دینه علاوه چې دینو تاسو به دا په دماغ باندې سراکوي تقریبا د دوه منټو پورې به تاسو دغه کوم کریم چې د بلډونه سکربي فیس واش ورته لګي یا بلډونه زعفراني فیس واش ورته لګي تاسو به دغه لاس کې ورواچوئ په دې ټول مخ باندې به ولګوئ تاسو به بیا دغه د یو دوه منټو دپاره به خپل مخ باندې به پرېږدئ او چې د دوه منټو دپاره تاسو به خپل مخ باندې پرېښودلو نو د هغې د بعد به بیا څوکئ دوباره به لږ لاسونه معمولي غونده کې لامده کوي او د مخ به د سره ته کم از کم د یو منټ پورې به تاسو د مخ مساج د سره وکړئ که تاسو دغه بلډونه سکربي فیس واش په لاسونو باندې لګوئ تاسو یې په سټ باندې لګوئ تاسو یې په خپو باندې لګوئ نو تاسو لګولی شئ بلډونه سکربي فیس واش کې دا کمال دی چې دا ته په دوه منټو کې دننه دننه په مخ باندې دغه احساس درکوي چې واقعي تورې جنۍ مخ دې سپین شلو سپینه لکه مخ دې مزید سپین شلو یعنی په دې کې خاص کر سکرب استعمال شوی دی په دې کې بیا زعفراني سکرب استعمال شوی دی نو تاسو د ورځې یعنی سحر او غرما بټي ما یا بټي ما تاسو به دې باندې مخلاص وینځلې شو خو چې د شپې کله ودی کېږي نو تاسو به بلډونه سکربي فیس واش بلډونه زعفراني فیس واش باندې مخلاص نو وینځي جی نو تاسو ته دا خبر خصوصي یاد وي چې په دې روزو کې زمونږ بلډونه زعفراني کوم فیس واش دی اگر روان دي بلډونه زعفراني فیس واش دیو داسې کوالټي سره روان دي چې تاسو به دا غیب باره کې تر اوسه به چیرته سوچ هم نه وکړئ سو لیډیز اینڈ جنټلمین د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټس دي اگر سروالی لکه څنګه دی وخت عزت شاه افریدی موږ د میسر علی ګیو عزت شاه افریدی وی چی زما سره باکس هم لګیدلی دی وی چی ډاکټر سیب زما دعا سلام او بلاډر مینه می منظور کا او ایم عزت شاه افریدی فرام جمرود شاکس دی وخت جمرود شاکس کی زموږه مازوري او دکانې کوم ځای کی دکانې په کارخانو کې په ملک تاج مارکیټ دغه دکان دی د هغه په دکان کې د بلډونا کوم پروډکټس دی هغه ټول سره جنه بالکل ملاویږي تاسو د هغه د دکان نه د بلډونا سمره پروډکټس دی هغه تر نډیر د اسانۍ سره تر لاسه کولای شي یاد لري چې زمونږ بلډونا کوم زعفراني کریم دی دی باندې قران عزیز مونږ را روانه ده په ډیرو لوګو روزګه د خیر سره مونږ دغه فائنل کوجی او دې کې دغه کوم موټر مونږ درولې دي نه علاوه د بشمیر کوم نور انعامات مونږ ورکو د دغه انعاماتو د ګټلو د بار بتاسو د بلډونا زعفراني کریم یو ډبې به ځاله والی د کریم ډبې به راوالی د کریم ډبې چې مکل روانه سو دي کې بتاسو دوه سړونو ډبې کولاوی یعنی دې ډبې دوه غوګونه دي جی سبانور وو راخد کوارډ روټ سبانور وو راخا د دې ډبې دوه غوګونه دي کنه یعنی د دو سیډونو چې دغه ډبې کولایي تاسو به د سکارو کې چې دغه ډبې په کل راوالې دغه ډبې به تاسو د هغه غوګ نه به کولاوي د هغه سیډ نه به کولاوي په کوم سیډ باندې دی یو جنۍ درې مخونه راغلي د هغه سیډ نه به کولاوي او چې د هغه سیډ نه د ډبې کله کولاوي نو اون دک سیډ باندې چې کوم دا ډبې مو څنګه کولاو کړلو نو دغه دغه د ډبې چې کوم سر دی دا به تاسو دغه ګولډن زې سره به تاسو وښلو د دې چې کوم دا سپین سیډ دی
کنوی سیریز مغوت لرال نو پغی باندې باکې دل کل شوم دی چې نام پتا او موبایل نمبر ور باندې کل شوې دی او کچره پغوت باندې دلران ل نو تاسو بیا خیر دی د سکار بو کی چې کچره پغوت باندې دلران ل نو تاسو بیا سو کی تاسو بیا د سو کی بچان ملو شو چې سبق وی تاسو بیا د سکارو کی چې تاسو نه سم ویل یاره موٹر چکم دے نو بدی سیڈ بانے بجے دے نو تاسو یعنی سپن سیڈ وی یا مطلب ور بانے لکل شوی وی نو پتہ دا سیڈ ور دا آگا چا نمبر بور تولی کی دا چا نمبر چ آن وی یاد لری پتہ کلو گور زگم گور اندازی کو پتہ کی مو موٹر ور کو موٹر مو درولے دے اسپتال کی تاسو کتے شی دا موٹر یواز دا خیبر پختونخوا دخل کو دوبارہ نہ دی دا موٹر یواز دا ریڈیو دلی سن دوبارہ نہ دی بلکہ دا گور اندازی منگو اوپن کڑی دو گور اندازی دوبارہ بلا خلق ڈبے زمون چ دینو مارکیٹ تو تلے دا مو ریخا نو دا بتا 20 لاکھ ڈبے زمون چ دینو مارکیٹ تو تلے دا مو ریخا نو دا بتا 100 ڈیر انتہائی قسمت خواری جی چتا زمون سر پاو خوش نصیب خلق گراشی چتا زمون موٹر او گٹی تا سیدن زمون نا موٹر سائیکل او گٹی تا زمون چ دینو دو عمرے مکمل پیکیج رانو گٹی تا زمون موٹر سائیکل او گٹی دو عمرے پیکیج رانو گٹی فریج رانو گٹی وشنگ مشین رانو گٹی سلائی مشین رانو گٹی تا زمون کمبل او گٹی تا زمون چ دینو جسر او گٹی سریانے زمون او گٹی تا زمون دا سروز رو والی دا سروز رو میخکی او د دې سره تلل شي بلانوري نه ماته سو کجره زمونه غټل غواړي نو د کریمو یو ډبه ځان لره والی او قسمت در سره ازمو کوي جی ول جدي وخت قسمت ازمو ول د باري حساب دی چې ما سره باکس لګیدل د باکس سره بالکل ټکی دوه ول جی او کتا سره کارخانو بازار نږدې وی کارخانو کې ملک تاج مارکیټ د عزت شاه افریدی دکان دے د خایز د باره د نوی او زوردار فارمولې سره تیار شوی بلډونا زعفرانی کریم کم کج زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی وی او د سکن پر سپینوالی کې ډیر لوی کردار ادا کوي نو د تور تور جنو کو د تور تور زنانو د تور تور نارینو د باره خاص کړ د زعفرانو د ایکسټریکټ سره جوړ شوی د وټامین ای بیټ سره جوړ شوی د اولیم جے کورس د تیسترینی فارمولې سره جوړ شوی بلډونا زعفرانی کریم 1550 روپے باندې ځان له دنيز دی کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورس نوالی اور لری کی دمخنا مو آغا تور تور تور نکشتر نلری کی کمی تور نکشیش تاسو لی بلکل سکن خراب کردی دی وغا آغا پرسنلیٹی دی لی بلکل خراب کردی دا میسج مونتا سوک را لیگی چی السلام علیکم ڈاکٹر جانا پا خیر آگلی سنگی تاسو خی بیلڈونا آل 24 پروڈکس ریزلٹڈ پروڈکس اویلیبل دی و ماشاءاللہ ډیر خوب فیڈبیک را روان دی وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ کی دی دکان دی کتا سو کو سوکم د پندو د زمزم مارکیٹ سرنیز دی ہے یا د پندو زمزم مارکیٹ ورو تنیز دی نو وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ کی دی دکان دی سر د بلڈونا پروڈکٹس ملاوی او کتا سو پہاڑ ز کی نو زمادہ خبر خصوصیات لری سی ایواز دان بلکہ د لر بر خیبر شنغر د غرد سر کتا سو د بلوچستان د گوجا د شلتن ریڈیو آواز اور نام مورجی دغلته هم بلډونا زعفرانی کریم زموږ در رسیدلی تاسو د بلډونا زعفرانی کریمو پختنه هم کوي د ډبی د غیو غوښلوي د دکاندار سره خامخا جمع کوي ډاکټر سره سلام سډیر خاموش لسن بلډونا زعفرانی کریمو پسې سره سره د فیس واش پسې خو فیس واش تنه او وچې کوپن بوکس سره سره د خیر اډک شو عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 جی عبدالقیوم استاد دکان بانی پرون چی دنو مانگا ویڈیو جوڑا کردی دا پرون مانگا بیماران آگلی دا متنو نا واغا مانگ سر ٹک شیو نو دا آگی دا متنو زکر اکلو ماشوم مازان سر ادرولو دا آگا نا چی دنو ما ویڈیو مکلو دا دوران کی مانگ استاد دکان دے زیم ایڈیسو میاد کردی نو می بی چی باسد دا خیر سر مکمل اوشنو دا ویڈیو با دا خیر سر شیر کئی دا ٹک ٹاک دلاری تا زمانگا چکمی کون دے دا ہسپیٹل کمی کون دے دا در مومن ہسپیٹل عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 دکان دے سر بلڈونا پروڈکٹس ملاوی گی سر سر کوپن جمع کولے سی سوک دری زمنگ آواز درکی گل جن سٹور دے گل جن سٹور والے بلڈونا زمنگ کم چار کل بلیچ تھی آگ بلیچ عمر توڑ رسی دلی دی او یواز دگا بلیچ نہ بلکہ د بلډونا څومره پروډکټس دي دغه ټول تور رسیدلی تاسو د کوم ځای یې څه کوي څه نه کوي دا ماته ضرور وایي د سټوډیو د لایف کال نمبر د لارې به تاسو کال زم شروع کو خو درته خبر در کول غواړم که تاسو د صوابي ریډیو اورینو د صوابي ګډ ګډ تجربه موږ د بلډونا کوم پروډکټس دي هغه موږ د خیر سر در رسولي دي دین علاوه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان جګم
پروڈکٹس دی اگا د خیبر پختونخوا سره سره د بلوچستان سمرم کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز دی دیکھی ملاوی گی کتا سبیام سے سوال زین کے لرے را لرے جو سوال کولو دوبار زمان دو سٹوڈیو دی لائف کال نمبر آن دی ما تکال را ملو کئی زمان سر خبر ہو گئی جی پلی پیسی بیزائی مبوزی دا ویختو دا مضبوطیا دا بار بیلڈو نائنٹی ہیر لانس کم ٹونک دے دا ویختو دا مضبوطیا کم ٹونک دے آگا استعمال ہو لیشو دا میں موری جی تاسو خو گرے ترنا نا پوری منگتا جدنو صحیح پڑھا کا خلو بانے جدنو دا بیلڈو نا دا پروڈکس تعریفون منگتا نہیں دیکھ جی دا سوشل میڈیا دلاری دا جنکو او دا الکانو کم فیڈ بیک دے آگا دل در روان دے کتر شی جی پرونی او جنیر آگلے او زمان پخل سمیر انویمی وغر آگلے او اگی دا بیلڈونا زافرانی کریمو پا حوالے سر یو ریوخ پل اور کڑی دا تاسو اگا ویڈیو کتے شی دا بیلڈونا کاسمیٹک زمان کم دا ٹک ٹاک کم اکاونٹ دے دا آگا اکاونٹ دلاری تاسو کتے شی او آگا اکاونٹ کی زمان دا سمیر کم ریویو اگی ور کڑی دا یو خو زمان سمیر رئیس دے کنا زا آگا نا یادو مجی زا سمیر یادو مبل سمیر ہو جی اسم سمیر نوم جی دنو آگا خوندور نوم دے نو اگر اگلے وغی خپل فیڈ بیک اور کجی سبانور ویچی کوہاٹ روڈ مریم زون السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کی والدہ احسان اللہ بھائی کیسے ہیں جی والدہ یعنی جانے بالکل برابر دا احسان اللہ بالکل برابر دے او دین علاوہ بھائی میں آپ کی خاموش لسنر ہوں بھائی آپ اکثر کہتے ہیں کہ لسنر بے وفا ہو چکے ہیں جی لیکن ہم آپ کی ایکٹیو لسنرز ہیں اور ہم آپ کے پروگرام ہمیں آپ کے پروگرام کا بہت انتظار رہتا ہے جی لیکن ہم آپ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ آپ پروگرام کے لیے روزانہ نہیں آتے اس لیے ہم آپ سے ناراض ہیں بھائی احسان بھائی تو اپنی پروگرام کے لیے روزانہ آتے ہیں احسان بھائی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پر پروگرام کے لیے ضرور آئیں گے احسان بھائی ہم سے وفا کرتے ہیں اور بھائی آپ سے آپ پروگرام کے لیے ضرور آیا کریں بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے بھائی ہم آپ کا پیغام پاکستان کے ہر صوبے میں پھیلائیں گے اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہی ہے جی جو آسمان سے ملی وہ ہے عزت جو مشکل سے ملی وہ ہے بیلڈونا جو نصیب سے ملے وہ ہے ڈاکٹر حیدر علی مومن سبانور فرام کوہاٹ روڈ سبا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی استاذ دکو رہن ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ہو لوئشی زمادہ باور دچ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بدل صحت ہم درکئی ولی چی پپے غلطوب کی یقین کی بالکل تو بڈائی گانو اگا بیماروں میں اختشی ہوئی بلا دے بیمارو جالے ننی او زنانا را لیل رہتا ہوئی ڈاکٹر سے منہ کنو بلا بیماری را کی دی خوگرہ دے بیمارو علاج برا لنے کے بس مارے بدے مخ علاج کے مواد دا فیس دی واپس والا من لال شاہ بسیل دا مال اخپل فیس واپس ماتی ولی ولی تو غوصہ شوی مال چی تمہ تپا دی اخپل اخل دا خبر کی جمع کی دیر زیادی بیماری را کی دی خوز بیمارو علاج را لمک کوا دی مخ را لیل آجو کا دا یاد لرے چی پا کم زنانا کی بیماری موجودی وی یا پا کم نارینا کی بیماری موجودی وی تو گرے چی ترسو پر دا اغی بیماری سی شوی نی وی نہ دا اغی مخ سی کی گی نہ دا اغی ویخت سی کی گی زان لبا گورے پا دی خبر بانے کار نہ گورے میں مہربانیوں کی دا وجود دا بیمارو غمو کی ایسے بیسے زمان دا پروڈکس مبدنام ہوئی مونگ دا میڈیکل دا اصول مطابق تاسو دوبارہ پروڈکس تیار کری او دا پروڈکس تاسو دا علاقی سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورس دی دے کے ملاوی تاسو دا کم زی جی تاسو دا ملکن دا سیٹ کو سوک زما آواز ہوری نو دیر میناناک میناناک خلق دا ملکن زمان آواز ہوری دا دا سیڈو دا بٹخیل کم خلق سلو دا زمان آواز ہوری دا بنیر دا سمی خلق زمان آواز ہوری دا اغیم شکریہ دا کومو دا بلوچستان کم لسنر زمان آواز ہوری بلوچستان کی سمرم لسنر دی اغیت دا وائل غوالم لکسنگ جیری ما حیدر زمان آواز ہوری سلام حیدر بھائی جانے گرین ٹی کچ بنگال صفا اور سفورتا دا مین ڈک سلامو نا وعلیکم السلام ریما حیدر ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ٹیچر مہک شاہ سوئی چی ڈاکٹر صاحب ٹوتھ پیسٹ میرے لیے چک درا بیچ دے پلیز ٹیچر مہک شاہ سیدھا کہنا چی ٹوتھ پیسٹ لا فی الحال نہ دے راغلے دے ٹوتھ پیسٹ کم سمپل ہی وغیرہ دنوں آگا مزید را روانی دیوز لگی ہے مزید دے دے بہتری دے پارا ولی چی فرسٹ امپریشن دے لاسٹ امپریشن نزو غوالا مچ زیو دس ٹوتھ پیسٹ لانچ کو مچ داگا ٹوتھ پیسٹ پا بارے کی بیاد اچھا پخلے کی نگٹو خبر بلکل نرازی نو دا سے ٹوتھ پیسٹ لانچ کولو والے مزما ڈبے زما ایچ اینڈ ایوری تھنگ زما ہر سے بالکل ریڈی تھی خزلا اس سمجھ دنو شور نہیں ما لگی ما د دی پ سمپلو کے لگی ما زما مزید د خوالی کوشش کو مجر د سیز د خوالی تبو زما او ډیر خوالی تبو زما نو د خیر سرا پر ډیر لګو روزو کې د خیر سرا زمو روان بلډونا ٹوتھ پیسٹ زمو روان دے کم د بلډونا ہر بل ٹوتھ پیسٹ ویلے گی پکم کی چی کیلنڈو لا پکم کی کیریا زوٹ پکم کی پلانٹی کو استعمال شوی دی او یواز دانو یو داسی
یو داسې فریګرنس یا یو داسې منتول ورکه ما استعمال کړی دي چې تاسو کله هغې باندې خوله وینځئ یا غاښونه مو ورباندې کله وینځل که نه نو کم از کم د لسو منټو پورې به ستاسو د خولې نه بالکل د هغې چې کومه خوشبو ده د هغې چې کومه کوالټي ده هغه به ستاسو د خولې نه بالکل ځینه نو بلډونه برل بلډونه هربل ټوت پیس د خیر سره روان دی او ډېر لوګ روزګار سي دواله جی ویلکم لاریز انجن چل می اصل السلام علیکم اصل السلام سو لاریز انجن چل می یو آر بیام سلام او سلام Ladies and gentlemen, Assalamualaikum.

0: تو په توفیل باندې لګیا دي دغه پیغام دومره لر او برتر رسیدلې دي چې اوس مونږ پروډکټ بل شو چې اوس برابر کو نو بل سیز رانه شاټ وي او چې بل سیز برابر کو نو بل سیز رانه شاټ وي. لایف کالر نیوز ګورو چې مونږ سره سوق دي تاسو د وختو د بار زمونږ کوم د خوشکی کوم شیمپو دي بلډونا اینټی ډینډر شیمپو چورته ویلې کیږي د خوشکی د بار استعمالول شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستری مشیت وایو جرور په خیر علی سو خبر کوي کوم نه
1: ډیره مې باندې تاسو خو یې
0: شکر
1: شکر نه خبر کوم د یوسف کلینا
0: د یوسف کلینا
1: او د سوابې نه چې کلینا
0: خا خا خا څنګه ته به مخه برابر یې خیر دی
1: خیر دی شکر الحمدلله بس دې تاسو چې پروګرام کې کار دی او په پلان مې نه ګرځي یتر شي
0: نه ګرانه باندې حضور ته نشم ویل ول بر دروژن شم بده خبر باندې خلک مون کالونه ډیر زیات کم خلک نن بده وجه باندې کال اکثر جن مون کم والو بده وجه باندې ملاوي کین البته زو وخت نه دی موبایل ته ګورم دومره خلک لکه زمون دومره بور شوی دی کنه چې ګنی مونږ کالونه نه لون د خلکو ظلم مات شوی چې زو خو اکثر پروګرام لم ډیر کم راځم نو رور مې راځي ابل راشي ابل راشي نو پروګرام نه لغي راځي نو جی جی خبر کی
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ اور سرکار روزگار کوئی کار روزگار نہ اسپیشل لسنر کے راضی کار روزگار لذیذ سار زیو مگر مقام راضی کہ نہ بس اسی مین کے چکر مکر وخیرہ وخی کوڑ تھا
1: نہ بس زمون سیزن جی ور پینځه مشتګو مېشت زمون سیزن چې لري بس دې زمیدارو نه ولدا ولار ته مقبول بیا دې کلی په کلی باندې چې کوم زمیدار سره باندې بیا دې منډای دې زمون الحمدلله
0: لکه دا موجوده وخت دې مطلب دا ته مقبول دې سی وای کنه
1: او جی بس اوس تاسو کلینیک تم تم راځم اول ته کوپلین جام کړی الحمدلله خو زما دا خبر وکم جی چې تاسو کله ثوابي کراله نو زما دا و مې دا زمونږ خوش قسمتي و زمونږ ثوابي د خلکو او بل زمونږ د ثوابي خلاوا او زمونږ د ثوابي د خلکو یو کامیابی و چې تاسو کله راله نه چې کله یو الله تعالی خو خی عزت ول ورکی ترجمه نو کې پورا دی ګوزی نو الله تعالی هغه انسان د پرړ کې حقارونه راوړي او خلاره ته برابر کی چې کله تاسو ممبئی نقش قدم تاسو ثوابي ترړ تاسو زمونږ خوش قسمت خلکو وي چې مطلب دا وي ته یو مثال به درکم مجله برکت چتا غزای کی تاسو دیوال پر دیوال تاسو الله تعالی داس یو مقام یو زای درکو یو داس خپل بر برکت بل خلق درکو چې زمونږ جناب محمد صادق سے دی اوری مخلص انسان دی.
2: ول بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے, لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک